0: The Crazy Town, du hører, ja. Sangen heter Butterfly, og det landsmøte, det her på NRK P1, klokka 12:12. Timeslap.
1: Oh, hoi, hoi, hoi. Det står her.
0: Der kom den!
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Sven Biskorsunde, og Sveit, hei. Og visste at du ikke ville ha noen oppmerksomhet på dagen din. Men slik blir det altså ikke. Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
1: Gratulerer med dagen.
2: Hvordan visste du det?
1: Nei, jeg vet ikke hvordan det her kom inn.
2: Så hyggelig.
1: Du skulle ha sett inboxen vår i dag, før vi det hele tatt var i gang med møtet i dag. Man stoppet av. Gratulerer med dagen til fanden av en til en programleder uten å nevne navn. Se fram til en bemerkelsesverdig sending. Ha en flott og regnfull dag. Landsmøtet må absolutt ikke spille av meg som ringte til hverdagsklubben i dag, for jeg må respektere Sven uten ist ønske anledning dagen.
2: Oh, ja, nei, det må du absolutt ikke.
1: Gratulerer med dagen, Sven. Hilsen Finn Mark S. Vidda.
0: Det er aliaser også, vet du.
1: Ja, vet ikke hvor jeg har det fra, men jeg føler på meg at han Sven har bursdag i dag. Hippura for Sven som har bursdag, Heidi Asker. Hippura, grattis til hans fyll år, men ikke vil ha noe oppmerksomhet eller gav eller
2: annet. Vi har noe oppmerksomhet rundt det.
0: Hør her, replikktelefon.
3: Ulla for deg så fyller ditt året deg, vil vi gratulere. Alle i ring og kring der du står og ser når du vil marsjere.
4: Hei, Oddbjørn her. Da klokka 6, og jeg på tur inn på jobb. Trondheim regner jeg. Vanlig, for å si. Når jeg ringer egentlig for å gratulere Svein uten i med den store dagen i dag. Gratulerer med han.
3: Bokken ikke nøy og snur oss omkring. Danser, freim og hatt og spøtt og spring.
5: Hei og god dag.
2: Nei.
5: Arne Kristian stiller med kake og kaffe i hverdagsklubben i dag.
2: Oi, oi.
5: Jeg skulle nesten tro at noen hadde bursdag. Men jeg kommer ikke i farta på noen bursdagsbarn som vil ha oppmerksomhet.
2: Nei, nei.
5: Det minner meg faktisk om min salige onkel Sven.
2: Nei.
5: Han hadde det slik.
2: What?
5: De finnes der ute. Men ha et godt møte med eller uten jubilant.
2: Åh.
3: Ønsker deg hjertet alle gode ting jeg skriver så ulle mere. Gratulerer.
1: Og så
3: kort. Og dermed vil jeg gratulere Sven Biskor Sunde med dagen i dag. Gratulerer med dagen. Hilsen Joachim Wagner Fransen fra Brunnar.
1: Gratulerer med dagen til en ex-mandalitt som ikke skal feire dagen i dag. Hilsen en ex-flekkefjæring.
2: Nei, så hyggelig. En at dere husker det her?
0: Ja, en at dere
2: husker det. Husker det.
1: Ja,
2: jeg har jo husket bursdag lenger, og jeg hadde jo tenkt liksom, det er jo ingen som kommer til å huske det. Jeg vil jo ikke ha noe fokus på det.
0: Nei.
2: Men du er så trivelig at jeg fikk noen hilsene.
0: Du, nå må du ta deg kakesven.
2: Oi, oi, oi.
0: Du velger selv hva for en etasje du vil ta ifra.
1: Det er den største jeg har sett i anledning bursdag.
2: Ja. Og i min favorittfarge,
1: turkis.
2: Turkis. Utrolig.
0: Ja.
2: Hvordan
0: ja,
2: visste dere det?
0: Du skulle hørt, det var en pause på telefonen når jeg bestilte turkis 3-etasjers kake, men de leverte.
1: Ja, ja, ja.
2: Og, kjempekake. Åh, den var god!
0: Ja, ja, ja, den er nydelig. Og du, oss har også en, oss vet jo at du er litt svak for en spesiell artist. To spesielle artister.
2: Ja.
0: Som, ja...
2: Nej,
0: här är de.
2: Nej,
0: här är de Sven.
2: Är det sant? Tobias Dill.
0: Och Kurten.
2: Och Kurt Nilsson.
0: Ja, ja, ja.
2: Och en drömmedag.
0: Ja, det är drömmedag, Sven.
1: Gratulerar så mycket.

0: Det var Tobias Sten och Kurt Nilsen det sista ordet hette den och den gick till han som inte skulle ha så mycket uppmärksamhet på dagen idag.
1: Tusen
2: tack. Så förlåt oss akkurat nu här.
0: Varsågod.
2: Ja ja, det blev nu lite hyggligt likväl.
0: Det var jämpe
2: glad likte kaka.
0: Ja, ja. Och det är mer kaka för att säga flick.
2: Ja, det
0: ja. Ja. Kjære delegater, Elin, i vår så har jo Charlie Rexted og and the Sticklesburgen Ramblers sluppet nye tolkninger til å kjente norske hits.
2: Ja.
0: Og i dag har vi kommet fram til den åttende og siste. Og så har vi vært i Trøndelag, hørt en versjon til DDE, og så har vi vært i Møre og Romsdal, som jeg vil si egentlig de derre soknete, i hvert fall hvis du spør hovedpersonen
2: selv. Ja, ja, ja, ja.
0: Innlandet har jo hørt tolkning til Jonny og Onkel P. Østfold tipper jeg Henning Kvitnes land.
2: Ja, det må det være.
0: Buskerud jo Hellbillies. Telemark Odd Nordstoga. Og Oslo Lillebjørn Nilsen har så hørt det tolkning til. Og i dag skal vi nordover!
2: Ja, det blir Nord-Norge!
0: Ja, ja, ja. Men det skal ikke inn til så mye mer enn det, for du skal jo få lov å gjette Det kjære delegat på hva slags nordnorsk låt det Rexted har oversett til engelsk eller amerikansk. Jeg er
2: spent.
0: Og spilles i en slags country-versjon. Hører du hva for en låt de har tolket, så det melding i NRK radioappen som gjelds. Da må du huske på å ta med adressa di også. Jeg trekker da ut en vinner som får en Rexted-plakat og en veskebæreveske. Med et Rexted-plekter oppi.
2: Wow.
0: Så da får jeg jo litt div. Her altså dagens klipp. Hører du hva slags låt det her

0: Ja, det er torsdag. Det er sommer, og det er tidsmaskinstid.
1: Det er ikke lett å ha det noe særlig bedre da.
0: Nei, jeg tror ikke det. Og for en reise vi skal ut på.
1: Deilig.
0: Vi skal fra rykende ferskt, fra en av verdens største, til gammelt og glemt av ganske så ukjente.
1: Ja, det er sant det.
0: Ja.
1: Bli med oss på en reise i tid og musikk, frem til nyhetene.
0: En reise som starter i forrige uke.
1: Ja, forrige torsdag, da kom den en ny låt fra Madonnas kommende 15. studioalbum, Confessions 2. Den har lagt denne låta selv sammen med Stuart Price, og det jo en kar som har jobbet med mange av de ganske store ganske lenge nå.
0: Det fint å få litt hjelp.
1: Det det.
0: Den nye heter Love Sensation.

0: Dette var Transylvania med Tender Heart. Og jeg antar at en del av dere vil huske vokalist Silvonie Bryson også som programleder i Veggløsa Topp 20 på TV faktisk.
1: Ja, og andre TV-programmer også.
0: Ja.
1: Lysthuset på TV Norge for eksempel.
0: Stemmer det.
1: Og Pop TV på ZTV.
0: Ja, jeg tror det var der det begynte når du sier det.
1: Det kan hende.
0: Ja. Et talent på flere hold.
1: Ja.
0: Og snakker om,
1: ja.
0: Nå skal vi fra Oslo til Bergen, og faktisk også Ganløse nord på Sjælland i Danmark, for der finner vi Hanne Bol, Bergens referansen, ja det Egil Eldøen.
1: Og i 2022 så ga de ut sangen Moon and

0: Jeg vet ikke hva det betyr da hvis du har vært gift I 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
1: Oi, det bra du minner meg på. Fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
0: men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9, ja. Den 26.
1: Ja, den skal jeg notere.
0: Gratulerer. Tilbake til han kjekkassen. Du var 13 år og så I sidespeilet en kar med mørkt hår, så han hadde hockey når han traff deg. Det var kompisen til broren din?
1: Eller kompisen til svogeren min. Men først og fremst, da, på det tidspunktet, så var han en studiekamerat av søstra mi.
0: Han gjorde inntrykk allerede da?
1: Jeg gjorde faktisk det også.
0: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
1: Ja.
0: Så du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam I hjertet. Og det har du jo fått. Faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der. Du har sønner som har spilt der. Og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.